0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom.
2: Og de allerbedste nye sange.
1: Som denne.